0: Vremenska prognoza.
1: 12 časova i 42 minuta, u Laktašima oblačno, 20 je stepeni trenutno. Vikend nam je počeo s kišom i nešto nižim temperaturama, ali već sutra ćemo imati pravi ljetni dan. Temperature će biti do 32 stepena. Početak sedmice, ponedjeljak, utorak, bit će uglavnom sunčano i vrlo toplo, a ponovo sredinom sedmice bit će uslova za pljuskove i grmljavinu uz kratkotrajno osvježenje, pa pred kraj sedmice ponovo stabilnije i sunčanije s temperaturom od 25 do 29 stepeni. Dakle, ljetne temperature, puno sunca, ali sredinom sedmice kratkotrajna nestabilnost. Kada je riječ o bioprognozi, početak sedmice donosi povoljnije biometeorološke prilike, stabilnije vrijeme i porast temperature, pogodovat će većini ljudi uz dobro raspoloženje i više energije.
0: Vremenska prognoza.